precis lyssnat in i åren, eller kastalåren, är möjligt från taget för rösen. Och flyger med denna årskassa och jorden tog i måsen. Alltså fra av oss, ett tagemot av draven, är texten från allt.